Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas se tokom dana očekuje razvoj oblačnosti koji će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene sa grmljavinom. Na jugu Hercegovine bit će sunčano i toplo tokom većeg dijela dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće umjeren vjetar i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Maksimalna temperatura vazduha u kretanju od 20 do 25 stepeni. Ugodan, lijep dan, razvoj oblačnosti, da, doći će kratkotrajna kiša, također pljuskovi i grmljavina, ali to će trajati kratkotrajno, nisu baš naveli gdje posebno, tako da je moguće u svakom dijelu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine da se to desi. U svakom slučaju ništa značajno, temperatura ipak ostaje do 25 stepeni.

dogodilo se na današnji dan. 1904. godine na današnji dan u Parizu osnovana Svjetska fudbalska federacija FIFA. Bilo je to zaista davno. U 1944. godine, poslije osvajanja Monte Cassina, saveznici u Drugom svjetskom ratu probili front njemačkih nacističkih snaga u Italiji. U 1989. godine kineski studenti koji su okupirali centralni pekinški trg odbacili zahtjev vlade da napuste isti. Na današnji dan 1993. godine Senat suspendovao predsjednika Venezuele Carlosa Andresa pod optužbom za pronevjeru. I 1996. godine na istočnoafričkom jezeru Victoria pod

Idemo dalje. Evo i još jedne informacije. U Banja Luci danas počinje 14. festival nauke koji organizuje Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, a trajaće dva dana. Više od 100 razloga da zavolite nauku. Preko 100 eksperimenata, naučnih prezentacija, zanimljivih izložbi i interaktivnih radionica na jednom mjestu. Dakle, festival nauke od danas do 22. maja, sve od 9 do 18 časova. Može se naravno posjetiti i preporučuje se svakako. Izložbom radova 15 umjetnika u Kulturnom centru Trebinje zatvorena je sinoć 11. međunarodna likovna kolonija Kolo, koja je tokom proteklih 7 dana okupila umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Austrije. Dešavanje koje će zasigurno ostati u jednom lijepom sjećanju. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe. Najviše beba rođeno je u Banja Luci, njih 7, zatim u Doboju 5, 3 bebe rođene su u Gradišci, a po 2 u Bijeljini i Foči. Po 1 beba u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su juče 20. maja tekuće godine u Banja Luci uhapsili jednu osobu te zaplijenili oko 2 kg praha koji asocira na kokain. Kako su naveli iz SIP-a, zapljena je rezultat nastavka akcije M16 po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužilaštva BiH. Sporna materija otkrivena i privremeno oduzeta tokom pretresa vozila inostranih registarskih oznaka. Uhapšeno je lice zbog sumnje u neovlašten promet drogama, propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da su pripadnici SIP-a u septembru prošle godine na graničnom prelazu Gradiška tokom pretresa vozila inostranih registarskih oznaka privremeno oduzeli oko 4 kg praha koji asocira na heroin i oko 30 g praha koji asocira na kokain, te vozilo i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Akcija M16 rezultat je više mjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi. SIPA i dalje nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica koje se odnose na navedeno krivično djelo. I na području Bihaća hapšenja, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu danas su u operativnoj akciji Sirius na području Bihaća pretresli 6 lokacija i uhapsili 8 lica, među kojima 3 iz Pakistana zbog sumnje da su se bavili organizovanim krijumčarenjem migranata. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnove sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenja lica i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja migranata, saopšteno je iz SIP-a.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.